Vaše i da kapljelova, ostvario sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu, i kog se ja na sapun i na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zina i gusica na neke stvari.

Još jedan prući dan, uzburkan ko more, duš pustih ulica, svjetiljke već gore, nek srce umorno.

0: Nastavljamo dalje sa čitanjem Srpskog glasa sa rubrikom Lečenje biljem, razlog zbog kojih treba da jedete kupus. Kaže se da kupus jača imunitet, postiče probavu, dobar je za prevenciju raka, dobar u borbi protiv pojave čira na želucu i helikobakterije, čuva zdravlje srca. Ovako privatno mogu da kažem da dosta jedem kupus i da ga volim, nadam se da mi neće narasti velike uši.
1: Hvala za ovaj savjet.
0: Još imamo jednu obavijest iz naše zajednice. 30. augusta 26. godine kolo srpskih sestara pri crkvi Sveti Nikola u Džilongu, Ballarat Road, proslavlja svoju krsnu slavu Velika Gospojina. Ove godine domaćica slave je Rada Vojvodić, koja vas zajedno sa ostalim sestrama poziva na proslavu. Liturgija počinje u 10 sati nakon službe, slijedi sečenje slavskog kolača i proslava u sali. Ukoliko ste u mogućnosti, dođite da proslavimo Veliku Gospojinu u zajedništvu.
2: A sutradan 15. augusta u Srpskom klubu Nikola Tesla nastupa pevačica Monika Ivkić sa gostima Bina, Dejan Aličić, Vesa, Nikola Kabo i Todorović.
0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja našeg programa. Hvala vam što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote. Ovoga jutra program su uredili Mirjana, Svetomir i Milan. Hvala vam na slušanju i do narednog slušanja.